0: kukufela ka mane ka qwadinge kwedi yona ke ya borubunga selomo ke saketi tsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng ga iritsi hantle o dima matsatsi a magolo a mabedi mashome a supile ka metso e mmedi 272 bo pakiba go huitsaletse fela matsatsi yane a mashome a rubung ka metso e meraro 93 atinyane beke yona ke ya mashome a mane ka metso e tsheletseng gopola go selemo se tswa jalo ke dibeketsane tse mashome a mahlano ka metso e mmedi we mix education with pleasure lenanong lena le bitsitsweng ya selemela morning drive show atinyane thuto ya letsatsi lena ke ya dikete tse pedi mashome a mararo ka metso e mmedi 2032 e sale ke fihlile hantatai ke shumela PC ya fama lenanong le monate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwale o ya tsiba go thapelo ke lelomolo ga go le nana o le ke itse o tlontshagela ka lentswe le batlanga le le magegehlwa ai e hle eng katetse ntagamane empa o sontse o tloloka la ga go tlontshagela ka lentswe lena le batlanga le le magegehlanyana bana eng katetse ntagamane empa he ho tlaloka o monnati bile o ya thabisa o monnati ke thabo fela ambulance yona e lainse e tsamaya ga e ka lla ye menqa e le ngwetsi ba e ya utsa o monnati o monnati ye kgubedu ga ke etse thapelo nneso
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.